mbibona ku gitambara sinzi umusiguzi ko yiteguye umwanya uyu munsi watugoye bivanye n'ukonera ariko habutse akigo.

Reka nongere kugu ikaze mu byo naguteguriye biza kudufasha kugera hagiye cy'isaha indwi duteramanye nawe nkumenyesha yuko rero kuva ya mango kugera igihe cy'isaha zibiri ucukurikirana indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha zibiri kugera igihe cy'isaha zibiri n'igice ucukurikirana ikiganiro twige Bibiliya igihe cy'isaha zibiri n'igice kugera igihe cy'isaha zitatu ucukurikirana indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana agorege cy'isaha zitatu kugera igihe cy'isaha zine ucukurikirana ikiganiro ndabakeje ndabahujije ngwerege cy'isaha zine kugera igihe cy'isaha zine n'igice n'ikiganiro tuyitazire kugera igihe cy'isaha zine n'igice kugera igihe cy'isaha zitano n'igice ndagushikiriza indirimbo z'uruvange no kuvuga zitandukanye igihe cy'isaha zitano n'igice kugera igihe cy'isaha zitandatu n'ubutumwa bwiza busiguwe kugera igihe cy'isaha zitandatu kugera igihe cy'isaha indwi n'indirimbo zoroshe azigufasha kuruhuka no kugira ijoro ry'ikaze.